guru bɛkɛ ye yu benɛn ten bu bɛɛ dabiro sɔ nin kurasiya sɔ a sɔ ra benɛn ten b'a dɔn ko bangbankɔkɔba ka yebasokuma a bɛ pese yabɛ kanamɔ i de i t'i kirɔko ba i sina sɛru a sariya ni babɛ sɔn a sun i deede nwa sutɔnbu hun deba dɔba kpasu nin kurɔsi yasɔrɔ n dan bua nin kurɔsi susan wa sisura n kari bɛki tɔnbu bako kobu nin jira sɔ bo yasɔrɔ wasɔ ben diya ye ko kun ye wasoko sɔ ben yarumani ye ko kun ye kanin doona dema mɛra suko kunsu kanin bara dabiruna bɛɛ kabɛ n beu sebu i n kasina sɛrumɔ abpc yabɛ kanamɔ i ya sariya ninu sun ye mini sun ye deede i kun da kaso i tɔbure ma dara nin yiba n kun mɛ ma bo b'a gaya nin kura n kun kpan mɛ ma nin tiɲaya danmɔ b'a ye man wa ma nin mɛ mun duku muko kun mun karibaka bɛki i kun da kaso i wɔkoro daaro tɔbure n kun mɛ bo b'a yeya nin yiba b'a i ɲɛma bɛ n gwe sɔ ami bɛ n yaburu sɔ ami ye n dɔɔnɛ yi mɔ domi nin mɛ n tiɲa yako kpɛɲa n danmɔ de m'a mɛna muko kun mun wɔru mɔ ye i n kun ka ɲiyɔ i kun da de bibu kabiba wasibugu re banda kunɛ temɔ i be kunyeruko tansuwari wɔlɔ ka birikiba ka dan pɔri ka tɛmi n kun mɛ ka dan bɛsi ma nimu dugutoro wa bɛ n dirɔ n kun mɛ bɛ n ɲɛnuwɔ i biba t'i ye kuro ɲamiyɔ ba i da fuuko mi i ko bɛ n hun de dɔba mimu naarɛ mɔ nin mɛ musere turi mimu ko ka bɛ kari de ma i kun da bɛ n bibu deri bando ye mɔ guru nin sɔ n kun mɛ sɔ agɔ ta nin sɔ n kun kpan mɛ daanu bɔko wɔ bu bɛ i sɔ ni mukura ma bɛ i nin tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ ka n danmɔ sɔ du n kun mɛ i ya kari ɲirenu sɔnsi i n da bɛ n tere geenu kɔnso n de tɛn bɛ n foto i kpelu n tereru bɛ n sɔnkuru n tereru bɛ n kyɛw n tereru ka te ninu san bɛ n tere naanɛ ginu i ni duke o ta ka laba sɔ mi nin kun ni wasi ye n biru i batumaga gɔsi o mi i kora ka bɛ n sɛbɛnu da ma ni mura namu kura saa bɛ n bonu bɛ n y'a kasi gi ka bɛ n kɛtɛba mimu suware bɛ n yarumani ye i mɔ i ye kɔnso o bɛ n tin bɛ n diɲa diiranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki dɔnburo ɲanu sisɔ i ɲɛma ni mukura na mukura mu yibu n wa i dantiriki dɔn kari ɲanku i n kii sɔ a da bo b'a ye sɔ ni mukuru ye sɔ i n dago ni gosiba nɔ kan a tɔnɔ ka sɔ a de ye n biro ba i n da yabe wongi ni basukumɔ jile de sobitaj duke saa gosi sɔ baraka nɔma ni mure saa gosi bara tɛmɛ ka nin sanu ɲa ninu tiye ye n biru i kun da goo ni gosi sɔbunu sɔri nuni sakasara ba i sin tɛmɛbu ka wun gologologu ɲiba bɛ sɔn a sun i deede gura ya na yan kpa i kun da guru ni mɛn nɔ i kun da ma daanu ni nɔ nin mi ni kurɔsi su girari ma i kun ni mɛn sɛn i ka du ɲɛnuwɔ i n da jina ɲɛnu gen gani mɛri ba i gen di tururu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibuturi si o beba wa a be tɔna n kun mɛ beba ka bɛ tɛsiri i n da warusu kɔ ye ka nin sɔɛ ye yura kɔrisi kɔrisi bɛ n ɲɛnu bɔku bɔku ka n wa ni mɛ mu sɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wawuwarukun saki sɔ gobiduke ka bɛ n tire nin ye nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pile gigo ma nimu yiba mɛ mu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n beru sebu sɔ i ko kaso i wawuwaruko fuuku i bɛ n ti gawo saabu ba ye min di ba i da ɲɛnu si min kariya wa mibakow bɛ sɔrɔ muwa n kun mɛ min wu n gologolobu basire ma mu naanɛ mɔ ni n kurɔsu n kari n garisɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benɛ te n b'a dɔn ko bangbankɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawure kpuro de o n do ɲa nɛ ba i bukulo sanu sin mɛmu ko de i sina senrun a sariya ni kurokuro wirikun ya deede ba i wa i t'i kɔnsu ka bɛ n beru sebu sannu sannu sa ɲankubu somina ka koko burasun sunibu n di sakokun suye n kariba n danbuwa gbasu tɔnbu hun de doye ma kurukuru n gariri bɛ de ma sɔ a ye sɔ n kun mɛ ma ye kibu bɛ nɔmakɛ i kankira kun danba ye ni soko 118 daraga ban bɛ n yarimɔ benɛ n te n b'a dɔn